kotoye a, leve men an l'eglise, leve men an pou adore nan minute sa, seni a chita nan mitan adorasyon, chita nan mitan douange, penon a ple la pdelivre ou,

Non, non, pati mayen. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon Diyè, m nan rele mwen, m nan moun isil, idè m nan rele mwen.